0: Africa ambo kana sipita nyire pasere reno kuno kwa vanikire service ei kafurira vandu kandiya kure pasere obori mwezi woshi ya tonda kakonda eke wow
1: utichi
2: alaktivu
3: okinsa letene no resist
0: trebie echone kwa nene abandu vano na vari sakana navo nga valitaza shonjemba ndambindi ndandi saha ni saha niro mushakabi ya vyehuwa ina vaholu avo kune mune sinyana vayakolo hamo kontra
1: na malangira kweji chote kareka iwa vyehu na propre oh kubuli ndani
0: nchonga ndekubwira kwa mabuto luchimba luavo nushiali ni renji yalo ase Oyonge ne Alnetkivu.
3: Gardons nos habits en original avec Alnetkivu.
1: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku Alnetkivu. Haiezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
2: Alnetkivu.
3: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako Alnetkivu.
1: Ndi Alnetkivu eno yoyi kira ya manyumba kokono enya soba maja maja.
0: Sabana iko hawa karubenge. Muna brenga ya karenga marashi yembamu na muya muche. Bakalu mingye veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotrawo, Alnetkivu, bievinishe lu.
3: Tiyo mana, Alnetkivu inaalika kila mtu kucha kuchiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
2: Alnetkivu!
0: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni di Sandre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.
2: Alla!

0: mugal re nogo kase beguna tekatir namala gruma yana namu kolo mubiri
1: ukabwana wa kwashe isinga mu mwari anata
0: wiwi sa se vale yeni olo tsemba lokabilu na tekatire kadilu na lebire mwefer rero reno ha wabarabia wa kwanza e
2: mushakulu shini kubise ngaga ne kukuyeka amboka ndashipita nyire pasere reno kuno kwabanikire service Ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwati woshi ya tonda kagonda eke wow
0: utichi
3: alativu
4: okinsa le tena no resist
2: très bien e chone kwa nene abandu bano na barisakana nabo ngabarita za shonjemba ndabindi ndandi saha ne saha nero mushakabya byahwa ina baholwabo kune mune sinyana bako lhamo kontra
0: na malangira kwesi tsotse kareka iwa byego na propre o kobulinda
2: chongande kobwira kwa mabuto luchemba lwawo lusiale ne ranji yalo ase Oyunge, ne alnetkivu.
4: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnetkivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnetkivu.
0: Ni alnetkivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hoa karu benge, mbana benge gane kamarisi yembamu na muya muche. Bakalu bige beyo, iberi ya madale, na matapio wali ya hese, baka kurotawu, alnetkivu, bienvenishe nu.
4: Tio mana, alnetkivu inaalika kila mutu, kucha kujiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnetkivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni disandre, batima mbanga, deuxième etage, a diagonale na chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou 0 84 61 91